0: calls of Jovi.
1: Ke ma siteng ke maphire ke mahadimantwa ke maja khoma shebane o bona kantja go tsoka tsoka mohatla manya go re ma siteng maphire a kopaneng ke tshwana mo cheko ke tshweneitseng ha iphatla ya phatlela ha ma siteng ya dusetsa bubane ke ba ha ma thibela thibela khomo die masakeng ke ltukela ma le shehlana ba mota ma go tshwanyana ba ileng ba anya letswelele le sesane ke ntswedikane wa ha phutha phutha le tebele o mametse sandra ke khosatsana ya maqhubu.